0: Radio Tromsø. Dette Radio Tromsø.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet langt hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så burde du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som er rød, sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så

Tromsø. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt

0: Radio Tromsø.
1: Vi har ikke lyst på en pizza. Vi har ikke lyst på en pizza nå. Vi har ikke lyst på en pizza. Ja, kanskje blir det to.